0: На правой си фреквенции. Делта 97 МГц.
1: Regla 6.

bistra zora. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam.

iz mog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je tijel.

0: ove nedjelje 20. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 74. Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed. Jutro uz Delta.

0: Ove nedjelje 20. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježičeva pipljeskavice kilogram 15 maraka 45, pileća prsa perutnina kilogram 7,95, roštilj kobasice kilogram 8,75, livanski sir puđa kilogram 23 marke 95, mortadela kraljica kilogram 12,95, krem kava 500 grama 11,95, karlovačko pivo gajba 21 marka 95, tunjevina galija komadi 150 ml 2 marke 25, Frondi kakao Maxi Crush 250 grama 2,20, ledeni čaj Vijana litra i pol marku 85. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
4: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 20. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Jutro uz Deltu.

0: Ove nedjelje 20. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 74. INA Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Najbolji glazbeni mix. Radio

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježičeva pipljeskavica kilogram 15 maraka 45, pileća prsa perutnina kilogram 7,95, roštilj kobasice kilogram 8,75, livanski sir puđa kilogram 23 marke 95, mortadela kraljica kilogram 12,95, krem kava 500 grama 11,95, karlovačko pivo Gajba 21 marka 95, tunjevina Galija komadi 150 ml 2 marke 25, Frondi kakao Maxi Crush 250 grama 2,20, ledeni čajevi Jana litra i pol marku 85. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 45, pileća prsa perutnina kilogram 7,95, roštilj kobasice kilogram 8,75, livanski sir puđa kilogram 23 marke 95, mortadela kraljica kilogram 12,95, krem kava 500 grama 11,95, karlovačko pivo Gajba 21 marka 95, tunjevina Galija komadi 150 ml 2 marke 25, Frondi kakao Maxi Crush 250 grama 2,20, ledeni čajevi Jana litra i pol marku 85. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
0: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 74, Ina Master Euro Diesel Euro 87. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Radio Del.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Del.

Lijepi pozdrav svim prisutnima na početku još jedne emisije o stranim originalima i njihovim domaćim prepjevima. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Ovu su pjesmu 68. godine osim Vanje Stojković koju smo upravo čuli snimile još Gabi Novak, Nena Ivošević i Marijana Držaj. Talijanski original La Bambola doživio je ogroman uspjeh. 9 tjedana zadržao se na samom vrhu talijanske top liste, a do kraja iste godine prodan je u preko milijun primjeraka. Zanimljivo je da su pjesmu prije toga odbili neki tada vrlo poznati talijanski pjevači, a među njima Gianni Morandi, Little Tony i Gigliola Cinquetti. Na kraju ju je snimila tada još nepoznata

Najpierw pjesme Comme d'habitude de Claude François iz 68. Mir Ungar ga je snimio odmah nakon što se pojavio francuski original. U to vrijeme živio je u Parizu gdje je kupio single i čim ga je čuo napravio je svoju verziju. Tada nije mogao znati da će se ista melodija već sljedeće godine pojaviti s potpuno novim engleskim tekstom i postati jedan od najvećih svjetskih hitova. Polenka napisao je stihove, a pjesma u izvedbi Franka Sinatre dobila je naslov My Way.

sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje